Black Label, reggae from Jamaica. Araga. Rock Street, alternativna versija. Kingston, Jamaica. Ganja Mix, класацијата. Spanish Harlem.